Yes, ni hadi sitigano nizinduka ni samo ya n'iminota 16 hano muri studio zacu ariko